Inggih punika sungsut ulangun midone arun dados sekar inggih punika kaulasan

tangon kange kerep sane ngenyol wenten puniko loluan saking rike genah ngereh ulam.